0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmŕtvych vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Mária Montserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Montserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Mária Montserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacím svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto. Nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš

0: Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva, ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi XIV. A jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše. Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili, v Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimirsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený

0: do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, našedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlému úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme, vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: S Poďmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leoním a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

rivelę smutku. Nosím na kabáte dúhové stužky, odznaky s Jánom, modro-žlté vlajky. Za hranicami maširujú šíky za zvuku strachu, za zvukom